0: Wuno Kristo akaliga ka Katonda, wuno ajjawo ebibi by'ensi. Besiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama, sigwanire ery'omwange, abalayogera bogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona.
0: Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako bituyambe mbulamu bwaffe buno, ate bitulungamye otutuusa ne mu obwo butwegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.
1: Amen.

Wega idide. Aika tonda omuinza wabulikantu. Omuweleza ono Matia. Avudde kunsi olwaleero. Ekitambiro kye tuweleza ekyokuddaabiriza kimutukuze. Ebibi abiwone. Afune essanyu eritaggwaawo ery'okuzuukira. Okuzukira.